won se ayewo fun arabirin nigba ti won fidi nkan yi mule pe o se se ko je pe DNA orisi meji ohun ni arabirin ni koda ninu nti mo nso lale yi mo ti se iwadi debi wi pe omo okunrin kan tohun na ri bi eleyi lati nu oyun to je pe beji ni lati nu oyun ti okan absorb keji ninu oyun o fun obirin loyun obirin na bimo o debi bi pe won bere se ni ma se DNA test nigba to bere se ni ma fura si po se se ko mo yin ma je tohun ibe na si fi die mule wi pe human chimera na lomo okunrin yi gege bo se le sele so mo okunrin be na lo le sele subirin won ri wi pe nigba to nbe ninu oyun ohun ati ikeji e ti dapo die yokan lo se fa to se ni DNA orisi meje lara